0: nana ba pa won se ma dun so yen kona yen kotie ma me da gumba na fe yen ra meto akwa ba driver so e ma won se ya
1: we eye pumdi won en komo ai free de hiada herba center ma me da gumba aswe ye ene de bre eye atiefu nyinan na nyina ne se eye ma me da gumba obi ho no ma we mathematician obi no ye oye engineer obi ho no ma we lawyer obi ho no ma ye judge but ono no wɔyɛ herbal practitioner si yɛtete nkohini ne ntan ne abahodoɔ de abom ɛde apam yadeɛ sesa afiri nipadua so deɛ maame da gomba ɛno nyankopɔn yɛ dɛ ɛde kyɛɛ no yɛ a mprempre a me ne wokasa yi ɛyɛ nnura hodoɔ makomako num ɛna nyame nam no so a ɔde aba ɛyɛ adwamaa so a food and drugs authority nso ɛde ɛho tumi kra taeɛ dɛ ama no mehyɛ the hiada ointment the hiada herbal mesha the hiada bitters the hiada capsules ɛna the hiada matthew capsules ne nyinaa ɛnso ɛwɔ ɛyɛ adwamaa so na ne nyinaa nso ɛwɔ dwumadi a ɛdie na meka wo sɛ sɛ wowate mameda gomba ne nku ne nka wonyusu bi dɛ ne mekamfo ma wo sɛ sɛhwɛ wate na ɛna no yi na na MPP for to aba eyi won party executives na program na se no eye miami crew ma sente a chimdwa so na peni ba koma me ba ko na me friend one na bo me friend no na o wevu mi no ka che o director ka che mse kwa kwe anya se me dim se be nkum na wevu me ye sorry na me se we no eye me ya e se mi ntimi ma so kra da me ho sa na se ma me no e chire mu a nensa no ese kura no wontimi kura maso no watimi de sapo kura ye dey adwale na mebusa no no na se oda sole ya na de ne ye dey eye ne sa onkote hwe ma na sa ngo ho onya accident je se na se otimi se yes ampa oti se sasabro e dey ka ho bi ene ma ne ye sa na me ka che se de ma me da gomba duro no wishu bi pain se won kai na me tu nfo se oh mami adro ne kutu keke o nu bre ma kuma ko 177 efra ene ma ne yeduru no ntimpa cho mu se won sai o ya na se we guto nyere de ye de twen ntimpa cho onkoto ma me da gumba eye de hiada ointment ni bi na okoto ade ye poho wo mu a e ba mu mu a e bobo wa e ho de ni fri mu ana pain na sai de astate enti we de metun fo se onkoto ma me da gumba de hiada ointment no fa nya bebo ane pa na o da mase na am se mishia no kwasi ala e brenda nwumre ane o frem ya ka chem se ei hey, kwaku maduro na yo ma mina duro bi kotoya me ye ye ade no ko kwese nwumre na ka che me na medru fie na me koto obie ma am de ye ye ma de ye chi che se wo se e ye e brenda no be si na nwumre no na me ka san de o oh. O se ma me no duro ma me no duro ma me no duro e wuti peja na nsa no oti bije na nsa no pa he onu onyu shu aduo ni bidawo enso ohia obi ara so ohia me ama me di ho adanse ye de e kire no no eno no so e di ho adanse ye na so otu mu nkyene se ma me da gomba duro ni ye duro me pa twe bi na so onyu shu bi da yade bi a ahisha ho a emu apo mu din kon kan no ene me kan fo ma me da gomba de hia da ointment na ye de ama ho e nu bre makoma ko na 77 ene ye de aye se o fre busa se na mami da gomba duro no kra mo se ase yade e ben a ye nsu busa o se mo so kra ya o ya yade e ben ha wo e ti ka wo de no a ni a so okay se yade we ha wo de a ene obey ni sei obey ni sei obey ni sei ni a chro se be si da dan dan dan dan ya duro no ama na ya de aduba ka jina mu ama ho ya de ato e bia na wo de sisi yade e pa na ha wo ene sister bi wo se sisi ye de e ne ya ni go to dwe o kase nyina no ne kotodwe obi wo sisi yade no etwe ba de kotodwe twe ba de to ase ba ne sori kotodwe ani e true omo sisi yade no sa problem no e ha omo pa enti se wo no wo de ye sisi yade de a make up fo e ma me de go ba duro na ma ho na tie ma bi bi ba ya so ye okura poma ma me na de ha wo o se kotodwe ye se me na mi se hu na gum o ye se hu na gum ye se kotodwe ne hu na gum o kase nyina wo su ɛna agya ka sɛ ɔnya botrɛ fine enti wo a wotie mi a wotie mi sɛ ɛsisiade a ɛne haw paa maame da gomba duro no di kan to bi here dey eto ho na kopɛ akakaduro kopɛ akakaduro na ye na akakaduro no obɛ akakaduro so bentu ami no na udi so bentu mi no gusua nti obɛ sone so na chafo no meche ntete no ya toye dey agu na wonya akakaduro juice no akakaduro nsuo no unya tum unya nsa na wate nkunu bi ade atu akakaduro nsuo nim na udi sija so me dey dey ye pese nkunu na me se edede ne na ni wi a afew de besa sabantu amienu eye kumkuru nti no nyabotre emane ye de emo pa ma me da gumba de hiada ointment no o de fra akakadru nsuo no a nyabotre emane mo pa abra wa wasa no o sanu sa nyabotre mane mo pa ne ja onan sabantu amienu o sabantu amienu ni wi a me pa cho wadwali ye wi no pekoda bi ye ne semo de ne no mfa ntwi sisi no ɛma wo no ntwi ɛyɛ ɔmfɛno ɔmfɛno sisi owia a na wɔte bia ɛda atua memfa nka saa wa nti wobɛtwi ne wotua anɔpa ne anwummerɛ wotwi ne wotua anɔpa ne anwummerɛ wotwi ne wotua anɔpa ne anwummerɛ nansa na wasa na kakaduro so wobɛntoa saa nansa wobɛsa na kakaduro bɛntoa mmienu saa but anɔpa ne anwummerɛ na wotwi ne wotua wodeɛ wotɔ kɛtɛ so ara no na wasuga wo ho saa now they watch it. All the kind ya had a beco. A is a yunku twenty baby a year or two quino. Do you ever cas hour? And fun gunning cas hour. A yunku two. Who's a presumed jelly dear a chaka chaka? Any intiminko.